0: 妈妈哦，一样嘛。
1: 喂呢，伊不要啦哦。哦喂，
2: 恁话我都咖哩哦。
1: 都很白，我那不夸嘞。
0: 我努，那我努。
3: ndi bai mmanu una nwuchulo
1: mmanu eba unu hokwara chie
4: ndengwa maizino na awu karam nonka o